Men hallå, ja. Vi har lagt detta dom i essen. Vad sa man var andas hår? Sitt av kväll am rei.